قزنا قراب زر يحمر ايوه جوي لما ويا لما ويا لما ويا لما ويا لما ويا لما ويا لما لما ميلو لفرمونا ويا لا فرمونا فرمونا فرمونا سيدي نورك جد السوي وانجي خورتونا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا